Huey Lewis and the News of the Power of Love her på Radio Alpha. Tjene er Sheryl Crow og All I Wanna Do.

Ronny Bangs, Mike Rutherford og ikke mindst Phil Collins, der banker i trommerne på nummeret her, The Invisible Touch fra Genesis. Og så er der australsk musik, Dal Hayes, The Savage Rose og Truly, Madly, Deeply.